0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Frajle i Željko Samrđić. Sreda.

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

Hvala vam najljepša. Virovala sam u vas od samog početka. Kao što ste i vi u mene. Hvala vam što ste došli ovdje, što ste učestvovali u ovom našem malom programu.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Фрајле и Жејко Самарџић. Среда,

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ako hoćeš da vidiš kakav je neko, podaj mu vlast. Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno bogatstvo nego duhovno. Mada je sasvim sigurno da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo. Budućnost ne postoji, nju treba stvoriti. Svaki čovek greši, a samo nerazuman ostaje u svojoj zabludi. Mi smo lenji više duhom nego telom. Da bi se priznala tuđa vrednost, treba imati svoju. Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji. Postoje samo naši stalni interesi. Ako raj nije u samom tebi, nikada nećeš ući u njega. Ako ne nalazimo mir u sebi, uzalud ga tražimo drugde. Sloboda je kao vazduh. Ne osjeća se dok ne počne da nestaje. Čovek se pozna u jelu, bogatstvu i pijanstvu. U zemlji slepih jednooki čovek je kralj. Ne postoje neosvojive tvrđave, postoje samo loši osvajači. Adam je bio samo čovek, to sve pojašnjava. Nije hteo jabuku zbog jabuke, već zato što je bila zabranjena. Dobro razmotren problem je već upola rešen.

Onaj ko nema hrabrosti na glas se zauzeti za svoja prava, ne može zaslužiti poštovanje drugih. Srce ima svoje razloge koje razum ne shvata. Budalu možeš školovati, ali ga ne možeš naučiti da misli. U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanski udroti, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske, na vreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.

godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a čime bi te prosio.

Se ušte nemam nikogo, a se čustvujem ko tvoj. Ti si prsten venčalen

0: да проживим на свой начин.
1: Точно е 9 часот. Бубамара хит.
2: Фрајле и Жејко Самарџић. Среда.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

hiljadu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni basovi i udar letnjih gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čuje.

0: Prolet vo Skopje.
1: Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: I taka zajedno po cel den, sekoj den, sekoja nedela.
1: Od godina vo godina.
0: Nije sme vaše to radio. Radio
1: Bubamara.
2: Tučno je 16 časot.
3: Bubamara hit. Slatkaristika. Hola.

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se...

samo pomisli na to što se može me. E svega može bi je docna, a može ne. Da li kraj od vaka mirisa, sedno nije dvajca da sme za, to bez traga.

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu.

me utešio, se gleda me retko, retko, a mam mnogu, mnogu, kvalitetno i diskretno, ke me raspraša.

Čekam da vi opišem. No nije lesno. No ja se etake se uvidam. Koja ta se dviži po ulica, noga pred noga, takt po takt, si misliš da ka nekoj svetot go zatvorio me genezinite klukovi. Ritamot na životot, takt po takt, teče mi genezinite slavenje. Koga ta ke zastane i vremeto zastanova, zamislite za moment kako zapira vremeto. Та седнува и високо ги прекрстува колената и секој стих го вика сонцето

zastane i vremeto zastanulo. Zamislite za moment kako zapira vremeto. Ta sednula i visoko ga prekrstuva kolenata i sekoj stih govika sonceto.

0: Точно е 1 часот. Добра ноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Фрајле и Жејко Самарџић. Среда,